0: ka ko wa wa ba
1: so no mutabo
0: ole pa la vela vivo ile ko po mai Vietnam le pa ko po e ka me chamo ma ka ri ko po na me sa mo is kai le ka ko ya ngi le wo ka ka me fa fo ko ko ngi ka me chamo e fa pa la vela ma ka ra ri ko ko ngi e si fo ka ka u sa mo si ka ka na fa ko po wa ko u sa mo me re
1: O bibi.
2: Ele é quase só.
1: Ele ele vai tirar um pouco isso o Siri da linha vai vai por por o meu mail Siri tá bom, me sofre não.
2: É, ele fica o ouro, o ouro, o ouro, o ouro.
1: Oi, tá, número, já tá no número novo, Oliver Move Siri 5. Tu atro no é sauro, o Siri. Ele lá sofre não. E a mail sofre não mata fogo.
2: Filha,
1: filha, tá bom?
2: Olha, filha, eu quero ficar com o rugueiro.
1: Oi, ia.
3: Olê.
1: Olê,
3: mas o culé, filha, tá bom? O que é que eu vou falar com a mão? Olê, isso não é o que ele fica no olho, né? Olê. Ele é. O que ele é pra mim, ele tá na tapa, olê, o Winga. Ese le quina o le mea o le falle isamo a ver fácil al Cecilia Tabo o la u o la utal cali la ba uaya o le afia matan ale falla se falla y kai ni ngai masa ole fa kulanga ngai ka un fa ka u koi e ku pulan me ya ya ola u kali ya kulanga ta go mal pa lo alo ai ka wan
1: pa tai e ro isu fina lo
0: ola u na ka e ku pa yang ku ma pa yang ku e 5 million ai o ku va tele wan de di na
1: Ale,
0: me angari, wala ingo kisi. Wale, wale akare kupume ni mea. Pei wavea le vaku kaka, ese ye wavaku kongo le kongo. Lae waku makupe. Ola fakingo iloa mea. Ma mele wakupu o la ufo inga kari kongunga, pe yung kari makupuwa ma mele uwa. Le mafainga le kupu ay leila le kupu le kupu ifa. Ole ale e se bebe si que le con le con a ele me paina le con cupu me le con le con
1: mana ye tere un ta pulo
0: ole está acá ole está acá ya lo fucking me fa pe
1: mai tere un ta pulo ole la nga ta o e fu ya e lo mana ele lo a pu ole vona tu isa mo ai ta tere u lo e ta tere u lo wa ele a E aí mantore so mai lava o Mariu e aí Mariu so mai na tamasa do salo apo po do tupu mai a Mariu ia ona ma fu mai ia ta to lava ta tanga ta
0: eh
1: e ta mai ta ia sai TV le sa pure ele TV a so mai Marisi Mariu so mai Marisi Mariu so mai Marisi Mariu ia a e o ai leo leo le sa mare mo sa tu lolo e fa fomele tu e ye ya to masa salonga fa pena oni mea lana fa fau e nisi mo ta fa fa wai e su ele mo a lo lo pe fa fena a e ya la lo na la ule van tu a ta te o lo ala na le lo a le uta uta uolta to tu la langi a to a e ni usle mele tu pune e vietnam a ye o telefo isi mo ta la oi a me se o tu inga le fo oi lungo pe ngat fa ilang a pu e ia tau na isfu ta mari ola tu nuga tu wa e me ola u ola tu ia le tu o a ia ta te fano no ia fu le wala fu fa le le fu ini pau e le ini
3: evident
1: fa ma linga a le o o tu fu no al me sili na le o le fu mai e tu sa ole ole post le no vai i la fa fa i ta ngata le a nga i di i le kengi le ore au ali i ore ali i le pu me mrat wi ana le au sta dia le au pu ia me i nei sa mo ore ali i le si bre seri le pu me mrat ya ta ubura ya ole afa pe ni ya otu tanta ni le kengi le fasioti ya tanta ni ono le wo o ilunga a o itu inga ya ele fa mauni ya o se fa no ronga tele na wa ro na la a ti ni tele fa vita uli ya ole la fita na ta ye fa ya ya ya pages ni ilunga le a o pe tsai lang fa no no ya ho ile le ai ofshini ni atele ile o rotole tu langa or fa ki usheno ina o tatu o tu u ai mo tu ai langa ni me sa urumo ha
0: ta no me i leo langa mali u tam le ai me sisu su nga mo fa ia
1: sa o te ro ala fa ia ile o ta u mo ai si ta tu te ala ala fa ia
3: manga ku fa i sa via
1: ha
3: ola la manga ku
1: ha
3: Antua lena yaya la wayi kaka ya wakuli fa salanga mala la be ona tan pulpulenga ma me fa te sa fa sa ku fuai fa ngai ya la u malo ki ma u tenga a paula male me a fa in ka ke le ole ole el mel ol va en ala o nga o ka baki ya u fa nga ah especha se lo lo mai ma ka ku ya nga Exercise of waste and after my Yahoo, Fafola Wabaki Samo. Mela Lea, the Kupu, my Kamaki, I'll mind my Samo, Abbey Fafu. Only.
0: You win a Kongwa, but for Walling Oxit. Oh, Kanakana, my Samo, Walinga, my Abbey Fayan Media. No win. Because I king of Way Samo, may
1: I don't see me, you want to call me like a Mario. May I go?
4: I live among a couple in a male Samoa.
1: Yes, I don't want to go to the world too far.
4: Yeah, or better, I left the panel no more. They'll come on a
1: court.
4: Okay, they got a court now.
0: May I didn't go put by bully? Yeah,
3: yeah, my
4: father.
1: Ya pero ngora tare fetu le i maile mai isi tau sanga le mau tu ye po fa pe rim tau sanga taro ile tau mau fa go tse i men so so ya ya mali ai mai sa na ile ole ye na so so pe fa e pe rim na ile ole so o ai sa ya i ya ta fa no no ya voi le ai le ile o ye ni tau mai ya ma fu a fu ya sa te masal salo a pe po ni ma fu a mo ina po ye ni si tu ona me a ya ya ya ufuri le ifare le matenga ya ni fa pe fa ya tu mo tu no wala ngore le le ni fa morninga ya eta tu marat not fu ile ya fa no no fu ya mali tu langa ole
5: ta kere
1: tu langa ole tala le mal tu langa ole ya ya so fu nga so ta tu tu pe wale o ta si mali te tu nunga ma
5: Kau
1: kalau kau ibaikan. Ia oleh mata noyalin cutro noy cecah noy isau noy.
5: Oleh
1: kau
5: mahu ilai ye
1: di bawah.
5: Ah. Apa kuan
1: balik
5: dia
1: kerja
5: balik kita kerja lemon. Isapui pui. Ada hari bawa. Ia.
1: Hmm.
5: Kalau hari bawa bang.
1: Hmm.
5: Dia bawa isi dia bawa bawa.
1: Hmm.
5: Asyik. Kalau ayah ikan kaki kuah kuah isi kerak.
1: Ia. Tapi waktu tak waktu dia tak terus melu tu pemain ni orang. Ah.
5: Ia.
1: Ada fano no orang five minit tu nongan itu bincang tahu nak tahu fira. Antuai tu ampera tahu nak urus tahu.
5: Yeah,
1: total to know I le lopo ye fu fonga pena wa e le ai ai ton mona e otu wa pena
0: ai ki kilo ki kilo kula fon sei e e le chance mo wera wuri ia e lo una ka kon con el culafón o Vietnam. Sale le oxigan can peyen me papel. Ay, con me la cup. El o se Vietnam lang fucking hoy to me quien me. El o mi Vietnam por cama. El peor chance na me huela uría. Wa con me con wa bunga fue el ula len peyen me le wa reca wole di el Vietnam. O le con yo es kan akai o Vietnam na fucking o wa lo.
1: Es con wala pasa langa de pa fucking with the Vietnam. Mm, alo te vai esto fo ir un ori si poste le mail le le le America. Sí, sí, America.
6: Au.
1: Dale, dale, le lo la por esa lo no vie e fai ya la su su en ai se yo en manino le. Ya
0: kamai que le fai no le le saca.
1: Sí.
0: Baba,
1: ba sin fa yel mere. Ima tu fo yo, ma tu passport, so mai fake fo passport. No we got a ele yo tama tawa, we na la sa fo your passport. Ele fa vale. Ya, eh.
0: Oi, ma
6: mai
1: ker kan planning al mere. Ali. Sa no mai bu.
6: Ele ole. Ele ole, ma tu fo yo, ele va ala na la ku sha moa. Lenga foi. Lenga faça la lau o foi su e o kaunga ko e foi ai o su e ele au ba au o leilo. Te ko nu ela wari ela so so la jam.
1: Oh.
6: O fe foi la kumu o ko le ya po bien ne. E ke kai.
1: Oh, le mantura se me pena.
6: Na na no ka wai le post na faça la lau ele o leo ni mai. Eva bon mole a o ye inicio la como o va ya la wari ya li poki mai wa wa kan ko fo ile ba a la langa ka o fia o nga e se na pa le ko mu a le la wo ka mu ka mu a se va a wore ko fo ya la wari ya ko
1: mm
6: onde ya a so ya ya
1: Talo musu tato tudu, ya talo fu
4: iu wanai. Watu tali investin.
1: Wanai uso iye, ya fie, tato walu ofa iye ima. Talo, mwuse ya wanua.
0: Mwule vai vai yon mafaufau. Ya lala afa ina ofa ise kupu. Ya lala wole kupele a ima.
1: Ya ilonga fie se kupu ina ofa iye.
0: Ya, never quite.
1: Por meu fio, por meu fio hoje me cago Vietnã.
6: Tá, tá o aí o peixe a, assim aí peixe foi né, tá fazendo que minha na faca o meu city a, pipi aí se city faca o meu peixe assim pra valer. E a, o a aí o olé ele ao city city vai cá o aí. E a é bom o alcamo peixe é pouco a mais.
1: Ela ofici di Palmolego. Sei mesmo mostrar o Cidia su telefone.
4: E acabou.
1: Sei no meu telefone.
4: Na Carlo e a Ronnie Lesian Calonga Elenio na se vai. E
0: a Maria pula male. Ongia uma kamaka pia ke ke makam nakai por pia ki maka ka pia ki kre makam makan ke vai
1: Rei dan ai va termina pu e mai ia ia i se mai ora u ora u pia
4: e kasi kasi me sa o ta bo nan e ke le pu o la ro ke fan a u pe sa o pe de
0: on me as ko mal polon me nga fai apa ya polo kaum pungung panga pungung pasanga are kaum pungung panga pungung panga
4: fastai